kagushora shora karenga kuitika kuvanhu abazi no zedi kamugushara manje umukomo mukuzofungira zvakadaro manje ka chomfano zeya ndechekuti isusu panyika tita kufunga kuti